lätt. Ganska stygg med promille. Jag vaknar upp svett. Jag turnerar med tomrum. Hemma bra men borte bäst.

12 to 12. Det är Samba på ettermiddagsrushet. Gör det klar. Nu ska du få vara med och gette årstallet. Vilket årstall kommer låta som vi ska spela? Vi ska ge ett litet hint. Vi ska tillbaka till ett år med kongelig bröllop, regeringsskifte och lansering av en liten musikspiller som skulle förändra måten vi hör på musik. Men vilket år ska vi fram till? Denna låta här till Anastasia, den toppa hitlistan mot slutet av detta året.

0: Åh, det var härligt att höra den Anastasia låta igen, Paid My Dues, som toppade Vegalista mot slutten av året som var 2001. Och det vi gav ju någon hint för vi spelade låta. Apple lanserade den allra första iPoden I 2001. Det blev alltså 25 år sedan. Och kronprins Håkon och Mette Marit gifta sig I Oslo domkirke 25 augusti detta år här. Och statsminister eller stortingsvalget så blev Kjell Magne Bondevik statsminister för andra gången och det är ju god historia för moldensern Kjell Magne Bondevik I 2001.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samma närheten, de samma folka och den samma lokala tillhörigheten.

Ja, det är nog magiskt med denna Alex Warren som startar denna första låta, denna teamen Fever Dream. Det blir lite av hvert för morgondagen. Först på dagen så är det väntat regn och ganska överskyat, men så ska det gradvis bli bättre och bättre och helt fint väder utöver eftermiddagen. Alla skyn ska bort och då ska vi ha full sol, så då får vi full pakke i Romsdalen imorgon.

Styles American Girls för en härlig musikmix föran oss de kommande minuterna. Snart Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In, och detta är Post Malone. FM.

0: Är du klar för en skicklig VIP-upplevelse på Aker stadion på söndag? När Molde möter KFUM är NFM kampsponsor och du kan vinna en kampupplevelse utanom det vanliga. Som vinner får du ta med tre personer till gratis middag I restaurangen för kamp. Det blir besök av tränare och du och vännerna dina får plats på VIP-tribunen. Fortell oss vem du vill ta med och varför du bör vinna. Send oss en snap till alltid NFM eller send oss en melding på nfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Är du klar för en skicklig VIP-upplevelse på Aker stadion på söndag? När Molde möter KFUM är NFM kampsponsor och du kan vinna en kampupplevelse utanom det vanliga. Som vinner får du ta med tre personer till gratis middag I restaurangen för kamp. Det blir besök av tränare och du och vännerna dina får plats på VIP-tribunen. Fortell oss vem du vill ta med och varför du bör vinna. Send oss en snap till alltid NFM eller send oss en melding på nfm.no.
1: Hej, Oscar här. Oslo går väldigt fint om dagen. Nu väntar koffa. Kom på Aker stadion med NFM I ny drakt som kampsponsor.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.